حوالانی خوشویزه و جوتان لدنجی زکریا عبدالله بو و استاج اهنجیگ لناصر غزازی جوده دینی بناوی دسمع الحريري Liebe Herren, Sie hören jetzt ein Lied von Hassan Zirak, ein Klassiker der kurdischen Musik. Musik